0: 嗰、那個警察性，咁等啲人就唔好去犯法。
1: 哦，明白。阿小家輝，今日繼續留一留，我哋聽聽新聞先，繼續翻嚟之後咧，繼續同你講下我哋究竟改咗個罰則啊，有啲咩可以跟進啊？